Sellari? Vostokta. Vostokta. Vostokta. Sellari? Vostokta tarasta. Vostokta. Vostokta. Vostokta. Sellari? Vostokta.